0: 的安检赔三百买呢。
1: 呀，还是双击赔三百我没买呢。
2: 哎呀，妈妈说你没事，你直接点过来嘛。你说你要哪里 class two？
1: 呀，我呀，你要其他的朋友，反正还是双用我没买呢，我干巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，我呀，那还敢不能说服给给？哎呦，我一到我那那 service 的 Vodafone， 哎，我过那你搞了万倍面子的，那能那么包？
1: 呀，你又好啊！我刚刚阿罗呢？
0: 既然白死，你那侬阿面头罗伊不跟该那侬难破败？
2: 哎，万一阿面那边用了你没事，你得给阿伊呢？啊，这个外地孩子侬那边真白死。
1: 我爷爷怎么呢？还那侬去哎？
0: 爷爷那去怎么呢？哎，那个帮阿妈去分析，阿们在帮那边不跟难破败。
3: 卡瓦拉那放到我的 phone 给在帮你呀。
4: 100，
3: 你不跟难 sign up
4: together we can wonderful kilometers。Ayo orang karawan, karawan anak tempesan tepung nata hai.
0: Ita roin ka yon dari bon aki denan Android.
1: Nakon de Play Store nam dari bon, nakon search mpesa kiri pes o download.
2: Aki amra ka, nanon nan pesa, a karawan po pa inabe, nanon nan pesa account, o nan ka yon, tenen na 1%.
0: De paka ni po yon da yon dari bon, o pa yon nako de dari bon ni mahan Vodafone.
2: E pesi, eran ni nano, o e kona ani po po ni ka peni a warin ikin nam po pa yon. Ibu kin nam kan na tata. Oh, fukum teleponia tawana aja aja.
0: Kita message on ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita ada kau kemakuri. Kalau kita aman ada kemakuri. Aman ni cara awam aman ni mau. Anak pun nama Visa account. Anak pun anda kirim the bonus app.
3: Tenepi tetara nsi tete.
2: Kalau ni konten Visa nte muantai anak ni.
0: Tepi nak kau mana telepon nsi tete.
1: Kali nam phone mungkin teman ni nak kemakuri nak konten muasa.
0: Aina reke irom, tebuina tetara kanon nam tarepon, nsi tetete.
1: Tebuina tetara kana amman enna ki makuri erin yan nam tarepon nampa ke ammen pesa account. Meikane arena kona ande ke kan maham, tere perepe.
4: Kari ni kong kain ten pesa, e pesi, e vero, o yen takan wang. Ten pesa, konansa.
0: Hari ini kongkain tempesa, orang nari kehidupan bonusin nam recharge, narun naya sikai.
2: Oh tara, nak kontinu tara, tetapu up, itu kita ina tetapu ina. Oh no tara, tetapu up,
0: tetapu up,
2: itu kita ina ngaku. Tepin tara, nak kontepin tuan tara, triple up, itu kita ina inonon ni mepung. Awapu tara, tetapu up. Ato kita ina inanon isipon. At itene ko intara, nakontene me ko intara, the fight up. What time bang? Uringan, eto kita ina inanon te kuina te bong.